کشتم یه خستم یکش، خانم کشتم یه خستم یکش، مردم کشتم یه خستم یکش. گیر از جیل برده دانه وقت بری